0: ọha bi a wo ko mu ẹnsi yankopo etuka je wa sai ba asun bi mu ese wo ko da ye mu wo ko ndemu wonnim sani a wo da ye mpo da ye bi a wo so ye na ehu ẹnsi yankopo ya che
1: ẹnsiranka
0: no wat everybody ẹnsiranka wo se no pe wo bi mi
1: Ma,
0: I can be a miss, be a ninja couple. What be a me?